Det var Journey og Don't Stop Believing. Tilbage til back, Niels Bøvad og Morten Remar. Den her back to back.

Maria Bramsen, Anna Dorte Michelsen, forrygende duo der, tøsedrengene, supergruppen fra 80'erne, og vi var engang så tæt. Og det her kan man også tituleres supergruppe fra Saturday Night Fever, titelnummeret Night Fever. Her er The Bee Gees.

Radio Alfa med Dixie Midnight Runners og Come On Eileen. Vi er kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerm, og nu til Whitney Houston's tredje studiealbum, også af samme navn som nummeret her hedder I'm Your Baby Tonight.

Fool fra den svenske gruppe The Cardigans. Og nu skal vi helt ned i tempo. Vi skal lige have pulsen lidt ned, skal vi. Det skal vi sammen med Kate Bush.

0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.
1: I've been wondering where you've gone.